pământul doliosor. Hrana-mi am trăudară, pure durche, pure vichea. Dispun băfete, sac părichea. Mântana, n-am de polelai, duc dărbă, mânte pojai. Sătva parcă rova pari, dar că ne vehe chef tumhari. E ca te cărăcă mân mahe, nanică bărnă avejă. E ca te